Mutta aina kun tehtävät, ne hitsoa haisiin. Että lääväk, on taas oikein diinkutun taidi, kabami tiehitä tekeet lele, delin sada, on taas ohlat hunkutun taidi, forgot hopi taas, sada na nungutun taidi, for the yard sada na nungutun taidi, Fort McPherson, sada on taas ohlat hunkutun taidi, Fort Smith, hobatsa, sada kuhigunli honadaz on eke dingutun taidi, gamit hiehita sada ahe honadaz on loh dingutun taidi. Hatlo dehita sada kuhigunli honadaz on eke dingutun taidi, enuvekita sada kuhigunli honadaz on eke dingutun taidi. Lisoke sada kuhigunli honadaz on loh dingutun taidi. Tlegun lihita sada kuhigun lihin honondaz on lot hungutun taidi paala tag. Kuhigun lihet saat in tagutun suntagi hi edi. Sax Harbor hitat na kie gutun sunta edi he. Ukun ginne hiketa agun lihin hota. Yes, on zuo. Computer said, okay, sik ain't elenat hatsun kui. Tak ti yak tak sada kuhigun lin honada da kegutun ta edi tilit ahida sada kuhigun lin honada zo eke dingutun ta edi ala hug tokida sada kuhigun lin sin la gutun sun ta edi wakwiti ahida hunzi he sadida honada zon lon dingutun ta edi kwitza kon honada zon lon dingutun edi ahida di lon tumbak e di come doon mot agatla ho sosloile lata na tla zo da ha tla da sosloile di isa agonshi tun so bage hani ho hono da zo ek e di go tun ta di in da khu hita ku gonshi he hono da zo ek e ta go tun ta e di wa da